استاد سجاد خان کی آواز میں سنیے انہیں کے سنگیت بدھ کیا یہ گیت, جسے لکھا ہے کملیش سونا والا نے, اور اسے ہم نے لیا ہے ہوا کے جھونکوں میں ایلبم سے.